0: sobi i se ti radio kraku.
1: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.